ni ne kun be an bolo bi ka da aw kulo kan kan jumɛn le be jamukan kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan a ye to RFI Manden ka lamɛnni la wasa b'aw ye.

Ni ne kun be an bolo bi ka da aw kulo kan kan jumɛn le be jamukan kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan a ye to RFI Manden ka lamɛnni la wasa b'aw ye.

Ni ne kun be an bolo bi ka da aw kulo kan kan jumɛn le be jamukan kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan a ye to RFI Manden ka lamɛnni la wasa b'aw ye.